0: Välinpitämättömässä itsetyytyväisyydessä on vaaransa. Se selviää meille tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Tervetuloa kuulolle! Välinpitämättömyys liittyy läheisesti pohjasakkaan, josta pastori Jukka Norvanto puhuu tänään. Jatkamme Sefanian kirjan ensimmäisen luvun läpikäymistä, nyt jakeesta 7 jakeeseen 12 saakka. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi mukaan tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Opetusosuuden jälkeen kuulemme Sansan hallituksen jäsenen Anne Vanhatalon haastattelun. Mutta ennen sitä syvennymme Sefanian kirjan lukuun 1. Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on, mistä pohjasakka kertoo?
1: Edellisellä kerralla pääsimme jo hyvän alkuun tutustumisessamme Sefanian kirjaan. Jo heti alkujakeista saakka Herra alkoi epäröimättä paljastaa profeettansa kautta kansan syntiä. Saimme kuulla, että kansa palveli sekä epäjumalia että Herraa. He siis uhrasivat sekä Herran temppelissä että muiden jumalien alttareilla. Sellainen oli ehdottomasti sen liiton vastaista toimintaa, jonka Herra oli kansansa kanssa solminut. Jo ensimmäinen käsky teki asian täysin selväksi. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tätäkään sanaa kansa ei siis tahtonut noudattaa. Siksi se saisi varautua myös siihen, että ne tuomiot, jotka liiton ehdoissa oli aikoinaan ilmoitettu, astuisivat voimaan. Seuraavaksi Sefani alkaakin puhua Herran päivästä, joka on kirjan kantavia teemoja. Sefania kertoo siitä teemasta laajemmin kuin kukaan muu profeetoista. Luen Sefanian kirjasta luvusta 1, jakeen 7. Hiljaa Herran Jumalan edessä. Lähellä on Herran päivä. Hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Miksi pitää olla hiljaa? Koska Herra, joka on koko maailmankaikkeuden valtias, on lähellä. Jumala on pyhä ja me ihmiset syntisiä. Siksi meidän on syytä joka hetki muistaa oma paikkamme. Maallistenkaan kuninkaiden edessä ei sopinut tuohon aikaan puhua ennen kuin annettiin lupa. Kuinka paljon suuremmalla syyllä on vaiettava, kun ihminen on Herran edessä. Hiljaisuus liittyy myös siihen, että Herran päivä on lähellä. Herra on valmistanut teurasuhrit ja pyhittänyt kutsuvieraat. Pyhittäminen tarkoittaa oikeastaan erilleen asettamista. Varmaan huomaatkin Sefanian huikean ironian tässä kaikessa. Edellä Herra oli voimakkain sanoin tuominnut kansansa sen epäjumalan palveluksesta ja siitä, että se palveli sekä Herraa että ammonilaisten pääjumalaa Milkkomia, eli Molokia. Kansa siis uhrasi Jerusalemin temppelissä Herralle ja siirtyi sen jälkeen Milkomin alttarien ääreen. Näitä vääristelijöitä Sefania siis kutsuu Herran valmistamiksi teurasuhreiksi ja kutsuvieraiksi. Uhraajat ja uhrit olisivat siis samoja henkilöitä. Jo näistä lyhyistä luonnehdinnoista alamme ymmärtää jotakin siitä, millainen päivä Herran päivä olisi. Sen tuleminen ei todellakaan naurattaisi. Muualta Raamatusta tiedämme, että varsinainen Herran päivä on vieläkin tulematta. Sen koittaminen liittyy Herran Jeesuksen toiseen tulemukseen ja siihen liittyviin tapahtumiin. Jatkossa myös Sefanian kirjasta käy ilmi, että Herran päivä ei ole kuitenkaan mitenkään yksiselitteinen käsite. Heti seuraavista jakeista käy kyllä ilmi, että se merkitsee tuomioita. Mutta se on myös toivon täyttymisen aikaa, jolloin Herra antaa kansoille uuden mielen. Tästä Sefania kertoo kirjassa luvussa 3. Herran päivä merkitsee myös sellaisen ajan päättymistä, jota siihen asti on eletty, eli se on historian täyttymisen aikaa. Muun muassa näitä teemoja Sefania nostaa kirjassaan esiin Herran päivästä puhuessaan. Me elämme kuitenkin parhaillaan vielä armon aikaa. Tässä ajassa meitä kutsutaan panemaan turvamme Jeesukseen Kristukseen, joka hallitsee tapahtumien kulkua myös Herran päivänä. Kun tutkii Raamatusta Israelin kansan historiaa, voi nähdä, että tähänkin mennessä sen keskuudessa on edetty useankin kertaan aikoja, joita on verrattu Herran päivään. Sellainen oli erityisesti se, kun Nebukadnessar tuhosi Jerusalemin, poltti sen ja jätti jälkeensä alastoman maan. Juuri niiden tapahtumien edellä Sefania kutsuu kansansa parannukseen ja puhuu uhriateriasta, jolle hänen kansansa on kutsuttu. Kun se johdonmukaisesti uhmaa Jumalan tahtoa, se joutuisi myös kokemaan Herran vihan seuraukset. On selvää, että silloinen tuomio merkitsi silloin eläneille ihmisille jonkinlaista Herran päivää, vaikkakaan ne tuomiot eivät täyttäneet kaikkia niitäkään ennustuksia, joita Herran päivään liittyen voi lukea Sefanian kirjasta. Sefania on siis varsin sarkastinen sanoessaan, hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Vierat joutuisivat itse uhriksi, ja uhraamisella hän tarkoittaa tuomiota, joka on tulossa. Luennekeen 8. Uhriateriani päivänä minä, Herra, rankaisen hallitusmiehiä ja kuninkaallisia ja kaikkia, jotka pukeutuvat vierasmaalaisten tavoin. Tämä jäi paljastaa, että maan johtavat henkilöt olivat kääntyneet pois Jumalasta. Mutta keitä he tarkkaan ottaen olivat? Ongelma on siinä, että kirjansa aloitusjakeessa Sefania sanoo saaneensa Herran sanat kuningas Joosian päivinä. Ja Joosia oli Herran mielenmukainen kuningas. On mahdollista, että nämä sanat voisivat viitata aikaan, jolloin Joosia oli kyllä muodollisesti kuningas, mutta ei nuoruutensa vuoksi voinut vielä käyttää valtuuksiaan täysimääräisesti. Joosiahan tuli kuninkaaksi 8-vuotiaana hänen isänsä kuoltua ennenaikaisesti salamurhaajien kynsiin. Siitä muuten kerrotaan Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 22 jakeessa 1, jos tahdot katsoa asiaa tarkemmin. Tuskinpa kaikki Baalin palvontaa harrastaneet virkamiehet ja kuninkaallisen suvun jäsenet heti kuninkaan vaihtumisen jälkeen unohtivat entiset metkunsa. Näin ollen Sefanian sanat ovat hyvinkin voineet kuvata myös Joosian alkuajan hallintoa. Mitä puhe vierasmaalaisten tavoin pukeutumisesta on mahtanut tarkoittaa? On mahdollista, että nämä asut puettiin päälle silloin, kun palvottiin toisilta kansoilta tuotuja epäjumalia. Näin jo asu paljasti, mitä ihmisten mielessä liikkui. Erityiseen asun pukeutumiseen näyttäisi viittaavan myös se, mitä kerrotaan Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 10, jakeissa 20, 21 ja 22. Niissä jakeissa kerrotaan Jehun toimista seuraavaa. Hän käski järjestää pyhän juhlan Baalin kunniaksi. Juhlapäivä määrättiin ja Jehu lähetti kutsun kaikkialle Israeliin. Kaikki Baalin palvelijat saapuivat, yksikään ei jäänyt tulematta. He menivät Baalin temppeliin ja se täyttyi ääriään myöten. Jehu käski vaatevaraston hoitajan tuoda puvun jokaiselle Baalin palvelijalle ja tämä toi heille puvut. Sefanian välittämät Herran sanat toteutuivat joltakin osin jo muutama vuosikymmentä myöhemmin. Ei tarvitse ajatella kuin Sitkiaa, eli Juudan viimeistä kuningasta, joka näki omien lastensa tappamisen. Sen jälkeen, ennen pakkosiirtoon kuljettamista, Häneltä puhkaistiin silmät. Se oli todella rankka rangaistus, mutta se ei ollut kuitenkaan mitään muuta kuin sitä, mistä Jumala oli etukäteen kansansa varoittanut. Näille ihmisille Babylonian kuninkaan toimeenpanemat tuomiot olivat monessa suhteessa Herran päivä. Jatkan jakeesta 9. Minä rankaisen sinä päivänä kaikkia, jotka pelkäävät astua kynnykselle, mutta eivät pelkää täyttää isäntänsä taloa ryöstösaaliilla, jonka ovat väkivallalla ja petoksella hankkineet. Tuskinpä hämmästyt, kun sanon, että tämän jakeen merkityksestä on keskusteltu paljon, eikä lopullista varmuutta ole saatu sen tarkoituksesta. Ongelma liittyy nimittäin puheeseen kynnykselle astumisesta. Mitä se oikein tarkoittaa? Miksi ihmeessä joku pelkäisi kynnystä, niin ettei uskalla astua sen päälle? Ainakin yksi selitys tuntuu minusta järkeenkäyvältä. On näitä ajateltu, että tässäkin olisi nähtävillä viittaus pakanauskontujen vaikutukseen Jumalan kansaan. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 5, jakeessa 4 ja 5 kerrotaan siitä, mitä seurauksia filistealaisille oli siitä, kun he olivat ryöstäneet liitonarkun ja sijoittaneet sen oman jumalansa temppeliin. Mutta kun he seuraavana aamuna nousivat, Daagon makasi jälleen kasvoillaan Jumalan arkun edessä. Patsaan pää ja kädet olivat katkenneina kynnyksen vierellä, ja vain vartalo oli enää huoneessa. Tämän vuoksi eivät Daagonin papit, eivätkä hänen temppelissään kävijät, vieläkään saa Astrodissa astua Daagonin huoneen kynnykselle. Siinä vaiheessa, kun Samuelin kirjoja koottiin yhteen, Israelissa oli siis yleisessä tiedossa, että Daagonin temppelissä ei saa astua kynnykselle. On siis mahdollista, että sama kynnykselle astumisen varominen oli siirtynyt myös Juudan kansan tapoihin, kun he menivät Jerusalemin temppeliin. Sellaista kynnykselle astumiskieltoa ei siis ollut Mooseksen laissa, joten sen puolesta kynnykselle olisi saanut astua kuinka monta kertaa tahansa. Nyt Jumala näyttäisi kummastelevan ja jopa ivaavan kansansa jäseniä siitä, että he kyllä ottivat tosissaan tällaisen merkityksettömän kynnykselle astumiskiellon, mutta eivät epäröi vähäkään, kun on kysymyksessä lähimmäisten omaisuuden ryöstäminen. Jotenkin hakematta tulee mieleen se, mitä Jeesus yli 600 vuotta myöhemmin lausui aikaansa uskonnollisille johtajille, Matteuksen evankeliumin luussa 23, sen jakeissa 23 ja 24. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin. Kamelin nielaisemisesta oli todellakin kysymys myös Sefanian aikana. Nämä ihmiset eivät näyttäneet todellakaan nähneen mitään ongelmaa siinä, että he ryöstivät lähimmäisten omaisuutta. Sen sijaan kynnykselle astumista he välttivät kaikin tavoin, vaikka sitä Jumala ei ollut kieltänyt. Onkohan omassa elämässäni vallalla jotakin yhtä järkyttävää? Mitä ovat ne ihmisten keksimät kynnykset, joille en missään nimessä astu oman hurskauteni menettämisen pelosta? Entäpä mitä ovat ne ryöstösaaliit, joita kokoan kammioihini ilmeisesti edes kyseenalaistamatta toimiaani? Jäi 10. Sinä päivänä, sanoo Herra, kuuluu huuto kalaportilta. Vaikerrus uudesta kaupungin osasta ja valtava ryske kukkuloilta. Puhe siitä päivästä tarkoittaa Herran uhriaterian päivää, josta jo edellä oli puhetta. Kalaportti sijaitsi Jerusalemin pohjoispuolella. Sen kautta kaupunkiin kuljetettiin Välimerestä ja ehkä myös Jordanista pyydetyt kalat. Mainittu uusi kaupungin osa sijaitsi myös temppelin pohjoispuolella. Koska näin jo kahdessa kohtaa viitataan kaupungin pohjoispuolelle, on mahdollista, että myös kukkulat ovat sijainneet sillä puolella kaupunkia. Voi olla, että tuohon aikaan puheella kukkuloista tarkoitettiin aivan tiettyjä kaikkien tuntemia kukkuloita. Jos ajattelee vuoriston laille rakennettua ja syvien laaksujen ympäröimää Jerusalemia, niin valloittajan kannalta ainoa järkevä suunta lähestyä sitä valloitusmielessä on juuri

Maktes merkitsee huhmaretta. Ilmeisesti jossakin kohtaa Jerusalemin kaupungissa oli syvänne, joka muistutti juuri huhmaretta. Se näytti olleen kaupankäynnin keskus, eli jonkinlainen tori. Herran tuomiot merkitsisivät siis loppua myös kaupankäynnille ja itse kauppiaillekin. Jae 12. Siihen aikaan minä, Herra, tutkin Jerusalemin tarkoin soihduilla valaisten ja rankaisen niitä miehiä, jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Jumala käyttää Sefanian välityksellä osuvasti ihmistä, joka teoriassa, siis periaatteessa, ei kiellä Jumalaa, mutta käytännössä kuitenkin tekee sen. Hän sanoo, ja rankaisen niitä miehiä, jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Raskaan viinin päällä nukkujat käännetään vuoden 33 käännöksessä miehiksi, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Pohjasakkaa syntyy, kun neste seisoo pitkään paikallaan. Kiintiät aineosat keräytyvät pohjalle. Pohjasakka on siis seurausta pitkästä paikallaan olemisesta. Hengellisessä mielessä voisi puhua välinpitämättömyydestä, mikä tarkoittaa jonkinlaista paikalleen jähmettymistä. Kristikunnan historiaa kun ajattelee, vaikeimmilta tuntuvia aikoja ovat monessa mielessä epäilemättä olleet vainot, jolloin paholainen on nostattanut kokonaisia kansan osia kristittyjä vastaan. Mutta kun vainot ovat päättyneet, ihmiset ovat voineet kerta toisensa jälkeen todeta, että kristittyjen usko elävään Herraan on usein vain voimistunut sinä aikana ja evankeliumin eteenpäin viemisen halu kasvanut. Sen sijaan aikoina, jolloin paholainen on antanut kristittyjen olla ainakin ulkoisesti rauhassa, eli aikoina, jolloin olemme rauhassa saaneet pöhöttyä pohjasakkaamme päällä, kiinnostus evankeliumin asiaa ja Jumalaa kohtaan on vähitellen alkanut hiipua. Sakka on alkanut laskeutua pohjalle. Olo on tullut niin raskaaksi, että liikkeelle lähteminen tuntuu ylivoimaiselta. Tärkeimmälle sijalle nousi omasta hyvinvoinnista ja vatsasta huolehtiminen. Paholainen ei ole milloinkaan voittanut kristillistä seurakuntaa, kun se on pyrkinyt tuhoamaan sen väkivalloin. Nykyinen keino, jota hän käyttää erityisesti länsimailla, eli apatiaan saattaminen, näyttää olevan paljon tehokkaampi. Kun ulkoisia uhkia ei ole, oman tilan valvominen ja synnin vastustaminen tuntuvat jatkuvasti yhä raskaammilta. Silmätkin tahtovat painua koko ajan kiinni. Siinä tilassa on helppo alkaa ajatella Jumalastakin, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Kuitenkin sellainen ajattelutapa on todellisuudessa Jumalan pilkkaamista ja häntä vastaan kapinoimista. Sefanian kirjasta luimme, että Jumala aikoo tuoda valoon kaupungissa harjoitetun synnin ja pahuuden. Ihmiset eivät itse tosin uskoneet joutuvansa tuomittaviksi. Tuolloin pohjassakaan päällä makaava ei sellaista pohtinut varmaan yhtään enempää kuin ihmiset nykyäänkään. Aikoinaan kun tutkimme Habakukin kirjaa, havaitsimme profeetan kysyvän Jumalalta. Miksi et tee mitään, Herra? Jumala vastasi, kyllä minä teen. Kun profeetta Habakuk sai nähdä näyssä, mitä Jumala aikoi tehdä, hän huusi Jumalalta armoa kansalleen. Hän kauhistui nähdessään, mihin välinpitämättömyyden vuokseen asettuneet ihmiset olivat matkalla. Siksi on kauhistuttava ajatella myös omaa aikaamme, jolloin välinpitämättömyys Jumalan tahtoa kohtaan

0: imaa elämäämme. Hyvinvoinnin keskellä elävän ihmisen on helppoa ajatella, että ei tarvitse Jumalaa lainkaan. Niinpä hänen on myös helppoa kuvitella, että myöskään Jumala ei tee mitään, ei hyvää sen enempää kuin pahaakaan. Näin ajattelivat Sefanian aikalaiset ja olivat väärässä. Olisimmeko siis me, jotka olemme nykyään taipuvaisia ajattelemaan näiden muinaisten ihmisten tavoin, yhtään enemmän oikeassa?
1: Kiitos Jukka Norvanto. Se on varmasti juuri näin, että kun asiat ovat mallillaan, saatamme helposti tuudittautua omaan mukavaan elämäämme ja unohtaa Jumalan suunnitelman. Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa elämäämme varten on hyvä. Jumalan suunnitelmassa on halunnut elää Ylöjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja Sansan hallituksen jäsen Anne Vanhatalo, jonka tie on kulkenut lähetystyöstä seurakuntatyöhön.
2: Ihan jo lapsena niin olen ollut pyhäkoulussa ja sieltä jotenkin kuullut sen kutsun, kuinka saamme kertoa toisille Jeesuksesta. Mun kotikylältä oli lähetti perhe Thaimaassa ja se oli jotenkin niin kuin luonnollinen asia, että jotkut lähtevät jonnekin kauemmas kertomaan evankeliumia. Välillä ne kertomukset oli tosi jännittäviä, mitä sieltä kuului ja myös niin kuin semmoisia, että ne jäi niin kuin lapsen mieleen. Muistan jo silloin jonkun paikallisen pastorin sanoneen mulle, että ootko ajatellut, että sinäkin saatat joskus lähteä lähetystyöhön.
3: Olet ollut lähetystyössä?
2: Kyllä, perheen kanssa 3 vuotta Bangladesissa ja sitten myöhemmin Azerbaidžanissa 4 vuotta. Ja tämä oli lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa siellä.
3: Näkyykö lähetystyö jollain tavalla nykyisessä työssäsi?
2: Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen työalajohtajana niin paljonkin mietin sitä, että kuinka meidän iso lastenohjaajien tiimi pystyy eri tapahtumissa tai viikoittaisissa perhekerhoissa välittämään meidän niin kuin viestiä maailman laajasta lähetyksestä tai meidän seurakunnan nimikkolähettien elämästä ja miten se viedään ihan sinne niin kuin lasten tasolle ja miten he myös pääsee osallistumaan siihen. Teen lisäksi rippikoulutyötä, vaikka se nyt ei varhaiskasvatusta olekaan, mutta nuorten kanssa erityisesti Sansan tekemä lähetystyö ja sen tavat ja keinot, kuinka näitä on näitä mediasoittimia kätketty vaikka huulipuniin. Mä oon kertonut aika paljon niin kun Sansan töistä ja näistä, niin se kiinnostaa nuoria todella paljon ja huomaa, että heidänkin mielestään se on niin kun vaikuttavaa. Monella on vielä vähän semmoinen ajatus, että lyödään Raamatulla päähän ja sitten se ei olekaan sitä.
3: Lähetystyö on muuttunut viime vuosikymmenellä todella paljon, niin millaisena sinä näet lähetystyön tulevaisuuden?
2: Vaikka lähetystyö on muuttunut, niin kyllä siinä ihminen kohtaa ihmisen. Miten ihminen pääsee kohtaan ihmisen, niin niitä keinoja on tullut niin kuin paljon lisää. Mutta edelleenkin se on sitä, että vähän niin kuin Jeesus kutsui Sakkeuksen alas puusta, niin tule, tänään ollaan teidän kotona ja tänään juhlitaan sitä, että olet Jumalalle rakas.
3: Mitä sinä, Anne Vanhatalo, toivot Sansalle ja Sansan tulevaisuudelle?
2: 1997 mä olin minilähetyskurssilla tuolla Vuokatin rannassa ja sitä oli järjestämässä ei sanansaattajat, vaan radiolähetysjärjestö. Silloin Sansa tunnettiin sellaisena ja kyllä mä näen, että Sansan työ on niin kuin paljolti kehittynyt ja kaikki tämä niin kuin median tuomat mahdollisuudet on avannut ovia moneen maahan. Ja se vaikuttavuus ja palaute, mitä tuolta maailmalta tulee heiltä, jotka on saaneet kuulla Jumalan rakkaudesta ja luojastaan, niin se on vaikuttavaa. Itselle Sansan työssä erityisesti rakasta tämä toivoa naisille -työ. Naisten asema edelleenkin on hankala monissa maissa. Toivoa naisille -työ on sellainen, että mä ajattelen, että Suomessa nämä kaikki toivoa naisille -ryhmät, jotka kokoontuvat uskollisesti, että myös tällainen toiminta saisi jatkua, koska siihen pääsee niin kuin moni osallistumaan. Sansahan tekee niin kuin paljon ja monenlaista työtä median välityksellä ja toivon sitä semmoista avoimuutta etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja tehdä ennen kaikkea tätä työtä rukoille.
3: Anne Vanhatalo, mikä Raamatun kohta on sinulle tärkeä ja miksi?
2: Vuorisaarnassa on monia koskettavia kohtia. Sieltä ehkä nostaisin tämän etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Ja sehän jatkuu siitä sanoen, että älkää huolehtiko huomispäivästä, se pitää itsestään huolen. Jotenkin ajattelen, että tämä maailman meno, kun on tällaista hektistä, niin meidän täytyy opetella sillä pysähtymään tämän päivän ja tämän päivän asioiden äärelle. vaikka tykkään itsekin suunnitella asioita ja luottaa kuitenkin siihen, että meidän kaikkivaltias Jumala johdattaa ja antaa meille viisautta ihan arkeen. Psalmista 139 se kohta, että minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta ja vaikka muuttaisin merten taa, niin sielläkin sinä ohjaat minua väkevällä kädelläsi. Mä ajattelen, että mihin tahansa medialähetyksen kauttakin viedään viestiä, niin Jumala on siellä ja Jumala on läsnä. Ja mihin me itse kukin kuljetaan, niin meidän ei tarvitse niin kuin liikkua siltä paikalta, vaan me voidaan ajatella, että Jumala kuulee meidän rukouksen ihan joka paikassa. Hän on luvannut olla meidän kanssa. Nämä kohdat ehkä kertoo jotain sellaisesta huolenpidosta, jonka itsekin saan turvata.
1: Haastattelussa oli Ylöjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja Sansan hallituksen jäsen Anne Vanhatalo. Päätämme tämän ohjelman lauluun Kaksin käsin maailmaan, jonka esittää meille Etcetera-kuoro yhdessä Pekka Simojoen kanssa. Siunausta polullesi!

Lusa kalkosemme mi välikit otnas äkeris pottos ärkodolusa Herra Jesus ämet. Tonguutelat otna ia turkistan ja libadan min dite oljovääri alde, tambua storamus sielu balu ja ätestosa siste. Tallikodon piivastuvet vara piivastagai min suttui dite ja chirut vara kanjali min bestiumi dite. Ja tallikodu sielulei saakka muodasis min kädjärvuoda ja äpikuulolasvuoda dite. Kita ruossa jäppi ma ratjai. Mi kiihti tuu opa vaimustäämme, tan tuu tälke mehtun killämusa ovdas. Ja tovdastit, että ton vält tan bachelasa min suttui diite. Ja mi lei, mi näki tuu taasa. Voi, i, min pörrevuota, eikä min tohkalasvuota, mutta aivestasi tuu Selke mehtun rääkisvuodet mitjide päivän sutulatjede min bestin diite. Kiihtujuvun ja kutnejahtujuvun lääkidon tan obdas. Voi tudjusi täl min siste tjengalis kahtamusha min sutuidem diite ja tuota fastasem taita. Ja te antakasi attasi mitjide tai ja puhtistivt min tain tuu vaarapokte. Uopa hiitse täl maitai min toudat, että mäilimi oru paha siste. Ja vähke hiitse min paahtaritan paha vuodas eeret ja hilkuppu huotsi hiimui ja chanmi hiimu ja korikis jellima. Attasi tuu killamuusat puhtit mitside purisiunadussan, amas laaga karrudus kahtsa min patsili. Varjalivts min herttu hiemis, ja torvuhis vuhti mannamis eeret, ja attasi mitside armudusiste jellit ja jäppit. Tuu räävi rädesi min siste, ja tuu vuoli tuppi uopahivtsi min vellikas vuhti. Ja tuu kertevas vuotta taakasi min kertevadjan, vai mi toutaseim rieftui tuu ruossa paamu. Attasi min vanhurskisin tahkujuvun tuupokte, Välläni maitai otna ia uingadusi tu nammi, ammase min nahkarasat suttu nagirin, mutta veidat saatte se passi uingadussan tu siste, millä purisiuni tuvun tuus. Vähki hyvtse min vastaan ihtin pajas tihkat, velle gadjabun, pöerebun ja ipmilpalu ladjabun, oda jellimi tu siste, min herramet ja bestamet. Amen.